غالب کی سنجیدگی میں شوخی اور آنسو میں مسکراہٹ کا میل ہے۔ اس میل نے ان کی شاعری میں ایک نیا رس اور ایک نئی کاٹ پیدا کر دی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے سامنے کہا، مرزا آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غالب نے

ایک بار ایک شخص نے ان کے سامنے کہا، مرزا آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ غالب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جس کو شراب ملتی ہو اس کو اور کیا چاہیے جس کے لیے دعا مانگے؟ غم ہو، خوشی ہو یا عشق، زندگی میں ہر مسئلے پر غالب اپنی طرح سے سوچتے نظر آتے ہیں۔